0: Araba. Plan B FM Neo. Yo.
1: 104.5.
2: Che, eh. Enyeshi. Wo de ma me fa nkofi.
3: Minim se wo fi